bi radi slišali dober rok in ne veste kje. Rock Radio. Čisti rock.